0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

А ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно

0: Latte.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

збудився в небі ранок золоті, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

Небо було свідком падів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Чудачів FM.
1: Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

Не дуже, друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

Переписує Стіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході. Це ризикую.

жила. Кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських героїв.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

модний у Нагі Рол. Лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою

0: руки від гортензії, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.
1: Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Новий хіт нажидачів FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: позомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову натюшею підготовлені фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну, спасибі, велика війна. Ростуть кладовища, смерть забираю нас кращих із кращих.

0: ти лиш одна.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Топ-трек на Шидачів ФМ.

Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити.

0: покликані перемагати. Буда!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ТВР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі, хіт на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек «Ропана». Як діти?

0: «Ропан, як діти». 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення. На цьому завершуємо сьогоднішній гіт на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» та 282 безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона подавила 227 цілей. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на 10 локаціях. Основними напрямками удару ворога були Одещина і Київщина. У ніч на 24 вересня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро постраждали. Про це повідомили в ДСНС України. Так, у Солом'янському районі столиці частково зруйновані склади. Вогонь від них розповсюдився на підвальні приміщення, трьох постраждалих ушпиталили. У Подільському районі росіяни влучили поруч із пологовим будинком. На місці паркування автомобілів сталася пожежа. За іншою локацією горіла одноповерхова нежитлова будівля. А у Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, відомо про одного постраждалого. За іншою адресою зруйновано приватний будинок. Там врятували одну людину, пошкоджено два сусідніх будинки. Доповнено. Одним із загиблих міг бути чоловік, який під час обстрілів вночі перебував у підземному переході у Солом'янському районі. Він прийшов у підземний перехід з кріслом. Через кілька хвилин після вибухів втратив свідомість, почав задихатися і швидко обличчя посиніло. Швидка приїхала і вже констатувала смерть. Коли він втратив свідомість, у нього з рук випав телефон. На екрані був моніторинг, що куди летить. Пише журналіст громадського Денис Булавін, який також перебував у переході. У КМВА писали, що внаслідок обстрілу, зокрема, загинув 65-річний чоловік. На тлі обстрілу президент Володимир Зеленський, який перебуває у США, написав, що у цей час говорив з американськими конгресменами про закон Лінці Грема про санкції проти Росії. Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним, і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти, написав Зеленський. Російські військові вночі атакували Одесу, пошкоджені лікарня, гімназії, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської ОВА Олег Кіпр. Внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю. Раніше атакований торговельний центр, покрівлю відділення міської лікарні та продуктові склади, вибито скління гімназії і житлових будинків, пошкоджено автомобілі. Постраждало двоє людей. На місцях влучань працюють усі відповідні служби, постраждалим надається медична допомога. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Нью-Йорку заявив, що саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів Америки та Росії. За його словами, Київ підтримує такий формат зустрічі, якщо щодо нього буде відповідна домовленість. Пряма мова Зеленського. Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом, щодо J20. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність з проясненням. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 9. Завтра в день до плюс 15.

0: Лива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде

Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» та 282 безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 227 цілей. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на 10 локаціях. Основними напрямками удару ворога були Одещина і Київщина. У ніч на 24 вересня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро постраждали. Про це повідомили в ДСНС України. Так, у Солом'янському районі столиці частково зруйновані склади. Вогонь від них розповсюдився на підвальні приміщення, трьох постраждалих ушпиталили. У Подільському районі росіяни влучили поруч із пологовим будинком. На місці паркування автомобілів сталася пожежа. За іншою локацією горіла одноповерхова житлова будівля. А у Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, відомо про одного постраждалого. За іншою адресою зруйновано приватний будинок. Там врятували одну людину, пошкоджено два сусідніх будинки. Доповнено. Одним із загиблих міг бути чоловік, який під час обстрілів вночі перебував у підземному переході у Солом'янському районі. Він прийшов у підземний перехід з кріслом. Через кілька хвилин після вибухів втратив свідомість, почав задихатися і швидко обличчя посиніло. Швидка приїхала і вже констатувала смерть. Коли він втратив свідомість, у нього з рук випав телефон. На екрані був моніторинг, що куди летить, пише журналіст громадського Денис Булавін, який також перебував у переході. У КМВА писали, що внаслідок обстрілу, зокрема, загинув 65-річний чоловік. На тлі обстрілу президент Володимир Зеленський, який перебуває у США, написав, що у цей час говорив з американськими конгресменами про закон Лінсі Грема про санкції проти Росії. Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним, і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти, написав Зеленський. Російські військові вночі атакували Одесу, пошкоджені лікарня, гімназії, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю. Раніше атакований торговельний центр, покрівлю відділення міської лікарні та продуктові склади, вибито скління гімназії і житлових будинків, пошкоджено автомобілі. Постраждало двоє людей. На місцях влучань працюють усі відповідні служби, постраждалим надається медична допомога. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Нью-Йорку заявив, що саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів Америки та Росії. За його словами, Київ підтримує такий формат зустрічі, якщо щодо нього буде відповідна домовленість. Пряма мова Зеленського. Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом, щодо J20. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мілива хмарність з проясненням. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 9. Завтра в день до плюс 15, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі хіт на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек «Ропана». Як діти?
1: Хіт

0: «Тропан, як діти». 11 вересня український артист Тропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення. На цьому завершуємо сьогоднішній гід на обрій. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Росіяни вдарили по фермі у Старій Гнилиці у Харківській області. Унаслідок атаки відомо про 6 загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов. Серед загиблих – 2 чоловіків і 4 жінки. Крім цього, відомо також про 12 постраждалих – це працівники ферми. Пораненим надають допомогу, рятувальні служби продовжують працювати на місці обстрілу.

0: У Києві внаслідок атаки Російської Федерації вночі 24 вересня пошкоджень зазнала будівля пологового будинку номер 2. На момент удару пацієнти та медики перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Під час обстрілу у сховищі медзакладу народився хлопчик, повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан. О 2:05 у розпал атаки у київському пологовому будинку народився хлопчик. Навіть у таку страшну ніч життя продовжується. Наші медики залишаються поруч із пацієнтами за будь-яких обставин і роблять усе можливе, щоб допомога була надана вчасно, додала посадовиця. У медзакладі через обстріл частково вибито вікна і двері з 1 по 5 поверхи з боку паркінгу. Також вікна постраждали у приміщеннях пральні та котельні. Раніше мер міста Віталій Кличко повідомив, що на парковці поблизу медичного закладу загинула одна людина. Також пошкоджень зазнав клініко-діагностичний центр поруч. Попри пошкодження, пологовий будинок продовжує працювати і надавати медичну допомогу. Нагадаємо, вночі 24 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку проти України. Ворог використав майже 300 дронів різних типів, а також балістичні та протикорабельні ракети. У столиці через обстріл постраждали 8 людей. Щонайменше 2 опинилися в лікарні у важкому стані, ще 2 загинули. У пацієнтів здебільшого діагностували політравми, мінно-вибухові та осколкові поранення. Польща за ранок четверга 24 вересня двічі підіймала винищувачі через удари Росії по українських регіонах. Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в заяві оперативного командування Збройних сил Польщі. Близько 8 години польські винищувачі повернулися на місце базування. Тоді польські військові зазначили, що порушення повітряного простору України зафіксовано не було. Втім, о 9:07 оперативне командування.
1: Жидачів ФМ. Своя

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.
2: Надвечір'я кидає в обличчя ніжним волошковим цвітом. Ти виходиш розніжена на подвір'я, вбрана у легкий липневий вітер.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. 23 вересня у Стрию відкрили облаштоване житло для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Це перший об'єкт у Львівській області, створений та введений в експлуатацію у межах нової державної програми формування фондів житла тимчасового проживання для ВПО. Участь у відкритті взяв начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, заступниця начальника Львівської ОВА Христина Замула, Стрийський міський голова Олег Канівець, представники Стрийської міської ради, благодійних організацій і духовенств Стрийської РДА. У Стрию облаштували 4 житлові кімнати на 16 місць, відремонтували житлову зону, спільні простори, кухні та санвузли. Тут є меблі, побутова техніка та усе необхідне для повсякденного життя. Мешканці заселятимуть відповідно до квартирної черги. На реалізацію проєкту спрямували понад 3 мільйони гривень. Це кошти державного та місцевого бюджетів. До облаштування житла також долучився Міжнародний благодійний фонд «Регіон Карпати» Ніка за фінансової підтримки.

0: Понад 202 тисячі внутрішньопереміщених осіб. В області функціонують 69 місць тимчасового проживання для них. І потреба лише зростає, адже ми продовжуємо приймати людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Це житлоустрій – перший приклад у нашій області, який показує, як працює на практиці новий державний механізм, зазначив Максим Козицький. На Львівщині роботодавці пропонують роботу і житло. Доступні 120 вакансій. Найбільше вакансій у виробництві, сфері обслуговування та медицині. Так працедавці Львівської територіальної громади шукають монтажників технологічного устаткування, операторів ліній у виробництві харчової продукції, грибоводів, кухарів, офіціантів, водіїв, вантажників, швачок, а також медичний персонал. Найбільш затребуваним у Стрийському районі є слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів та електрогазозварники. Також працедавці активно шукають адміністраторів, покоївок, рятувальників, офіціантів, кухарів, кухонних робітників і прибиральників. У Другобичі працедавці так само готові забезпечити роботою та житлом кухарів, покоївок, чергових по поверху, готелю, кемпінгу, пансіонату, слюсарів, електриків з ремонту електроустаткування, слюсарів, сантехніків і столярів. У Самбірському районі запрошують на роботу машиністів двигунів внутрішнього згоряння, слюсарів-електриків, операторів щита, пульта, керування перетворювальної підстанції, а у Шептицькому регіоні – електрозварників ручного зварювання. На найвищу зарплату можуть розраховувати водії вантажного транспорту у межах України – 60 тисяч гривень, монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій – 50 тисяч гривень, монтажники металопластикових конструкцій та електрозварники ручного зварювання – 35 тисяч гривень. Детальніша інформація на сайті Львівського обласного центру зайнятості або на єдиному порталі вакансій. 6 жовтня у Львові розпочне консультацію американський педіатр і фахівець із дитячої пульмонології Брюс Рубін. Прийом дітей відбуватиметься безкоштовно в університетській лікарні. За фаховою допомогою зможуть звертатися діти різного віку зі складними або хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Зокрема, йдеться про дітей із бронхіальною астмою, рецидивуючими бронхообструктивними станами, тривалим або повторним кашлем, задишкою та свистячим диханням. Окремо можна буде отримати експертну консультацію та другу думку щодо складних клінічних випадків у дитячій пульмонології. Для реєстрації на консультацію батькам або законним представникам потрібно звернутися на гарячу лінію лікарні за номером 0800 301 037. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 15, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому,

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Виловлюємо фейки разом з Жодачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Тож це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії, а онлайн-ігри дедалі частіше поєднуються з цифровими фінансовими активами та можливістю заробітку. Цей напрям отримав навіть свою назву GameFi від англійських слів «гра» та «фінанси». Гравці можуть купувати персонажів чи певні ігрові предмети, виконувати завдання, отримувати внутрішню валюту і продавати її іншим користувачам. Та знайома ігрова механіка може стати зручною оболонкою для фінансової піраміди, застерігає кіберполіція.
3: Що відбувається? У шахрайській версії людині спершу пропонують заплатити за вхід, наприклад, придбати персонажа. Далі обіцяють гарантований дохід, щоденні нарахування, швидке зростання вартості активу, а для більших заробітків заохочують вкладати ще або приводити нових учасників. Саме з їхніх грошей і можуть виплачувати дохід тим, хто прийшов раніше, доки приплив нових коштів не припиниться.
2: Кіберполіція називає серед характерних ознак таких схем обіцянки гарантованого прибутку, залежність заробітку від залучення нових гравців і постійну потребу купувати дорожчі ігрові пакети. Коли нових учасників стає менше, проєкт може закритися, а організатори – зникнути з грошима вкладників. Як розпізнати фінансову піраміду, замасковану під гру, та захистити свої гроші, говоримо з Аліною Елєвтєровою, консультанткою з цифрової безпеки.
3: Розберімося насамперед, як людину проводять від першої пропозиції заробляти у грі до постійних нових вкладень і залучення інших учасників. І звідки насправді беруться гроші на виплати тим, хто вже

0: Прові фінанси, GameFi, те, що називають, само по собі шахрайством не є, тому що це модель ігор із економікою власною. Найчастіше вони використовують якісь токени або якусь іншу внутрішню валюту. Суть у тому, що це ігри, де активи, ігрові активи можуть мати ринкову вартість. Тобто гравці можуть купляти якісь конкретні ігрові предмети, айтеми, персонажів або якесь екіпірування для свого персонажа за реальні гроші, або можуть обмінювати реальні гроші на токени і уже далі розраховуватися, враховуючи внутрішню економіку самої гри. Шахрайство, власне, починається тоді, коли, умовно кажучи, ця гра стає декорацією для залучення грошей, і вона не виплачує нічого гравцям, якщо вона щось обіцяє, тобто не надає послугу, яку вона мала би надавати. Як це може взагалі працювати? Це дуже схоже на інші різні шахрайські схеми, які раніше були. Людині можуть продати не стільки гру, скільки обіцянку заробітку. Тобто купи якогось персонажа за певну суму, наприклад, там за $100, виконуй завдання кожного дня і отримуй щодня там $10. І далі пропонуються людині для придбання якісь дорожчі персонажі, якісь айтеми для того, щоб людина змогла пройти ці рівні, отримати і ці завдання і отримати гроші. Далі якісь рівні, які треба так само придбати, щоб це повпливало подалі на прибуток і таке інше. Можуть ще також обіцяти бонуси за запрошення друзів. Що важливо розуміти, ключове запитання до цього – це звідки беруться гроші для цього доходу взагалі. Виходить так, що у ігровій економіці, якщо це правда гра і вона там реалістична, актив сам і токени або внутрішня валюта може мати попит через саму гру. Тобто інші гравці хочуть його купити, використати і таке інше. Якщо це саме шахрайство або пірамідальна модель, то основним джерелом грошей стають внески наступних учасників. Якщо нових покупців стає менше, підтримувати попередню прибутковість не буде чим. Воно починає бути шахрайським, все це коли починається саме використання, маніпуляція людиною і змушення її робити все більше внески або запрошувати обов'язково друзів, і щоб друзі так само робили це більше внески, і таке інше. Іноді організаторам схеми навіть не потрібна повноцінна гра, тобто це може бути сайт або мобільний застосунок з красивим інтерфейсом і таке інше. Користувач там зареєстровується, він може поповнити внутрішній баланс, може підключити свою карту, щось там купляє, і система показує, ніби користувач отримує щоденний прибуток. І далі це може розвиватися абсолютно по-різному. Перше, це, скажімо так, найочевидніше те, що насправді на рахунок нічого не зараховується. На екрані написано, що у користувача вже там є на балансі $100, але це просто число. І, звичайно, що реально якоїсь там валюти може взагалі не існувати. Наступне, що може бути, це власний токен у проєкту. І проєкт може, правда, нараховувати винагороду у своєму власному токені, але суть в тому, що поки його будуть купляти нові учасники, то його можна буде обмінювати, цей токен, на гроші, але як тільки попит зникає, ціна може впасти до нуля, і тоді людина втрачає гроші, і вона не зможе обміняти тоді токен на реальну валюту. І найтеж таке одне з найрозповсюдженіших – це реферальна піраміда, класична, те, що називають МММ, коли за приведення людей дають додаткові виплати, і таким чином користувачі самі стають каналом залучення нових грошей. Тобто, і як тільки потік людей, які хотіли би докласти до цього кошти, зникає, то закривається і проект, і ніхто більше не отримує жодних виплат.
1: Гарантований дохід, щоденні нарахування та обіцянка, що виплати неодмінно зростатимуть. Це може звучати привабливо. За якими ознаками відрізнити таку піраміду і чого, зрештою, домагаються її організатори, пояснює далі Аліна Елівтєрова.
0: Що важливо розуміти? Для того, щоб навчитись відрізняти такі проекти, важливо критично підходити до того, на що ви взагалі дивитеся. І корисне запитання, яке можна ставити, це якщо завтра, наприклад, до цієї гри перестануть приходити нові гравці або що, звідки братимуться гроші на обіцяний пасивний дохід або там ще щось. Якщо на це запитання немає відповіді, і якщо відповідь фактично зводиться до того, що гра функціонує до тих пір, і ця економіка функціонує до тих пір, поки приходять нові гравці, вони цікавляться токеном, купляють персонажів і таке інше, Це може свідчити про

0: небезпеку і те, що цей проєкт може просто закритися в один день. Також можна подивитися на те, що обіцяють. Якщо це правда позиціюється як пасивний дохід, тобто не просто там гра, де людина може гарно провести час, а саме заробити на цьому, обіцяють якісь відсотки без ризику, показують історії величезних заробітків, що людина просиділа 20 хвилин і отримала безліч грошей, не пояснюють економіку токена, створюють штучний дефіцит, купити щось можна тільки сьогодні, а завтра цього більше не буде існувати. Це все так само може бути ознакою того, що ця гра є лише прикриттям для того, щоб отримати кошти. Що хочуть шахраї? Звісно, що шахраї хочуть грошей. Передусім коштів. Далі сценарії можуть уже різнитися, але першочергово, звісно, їм потрібні кошти. Потрібно, щоб людина зробила перший невеликий внесок, потім більший, потім іще більший, і потім привела друзів і таке інше. Тобто, щоб людина захопилася цією грою, цією ідеєю і далі уже, можливо, навіть привела інших людей, які так само будуть спонсорувати цю шахрайську схему.
1: Як бачимо, навіть складна технологічна оболонка не змінює базового принципу роботи фінансової піраміди. Схема залежить від постійного припливу нових грошей. А що ще варто перевірити, або яких дій краще уникати, щоб не втратити свої кошти, радить консультантка з цифрової безпеки.
0: Може бути таке, що в якийсь момент шахрайська гра може попросити доступ до криптогаманця або до вашого звичайного гаманця, тобто до ваших реальних активів. І важливо так само, щоб в цей момент спрацювала якась червона лампочка у голові, і ви не віддавали доступу до цього, тому що якщо там напряму підключити, віддати логіни, паролі і таке інше, може бути таке, що шахраї просто спишуть певну суму з гаманця, можуть вивести все, що там лежить, так само, як і з карткою. Тобто, бажано не прив'язувати нічого і насторожитися, якщо уже пропонують або запитують напряму логіни, паролі і якісь інші дані, які могли би скомпрометувати ваші активи. Якщо вас реально цікавить тема Game Finance, якщо вам подобаються такі проекти, то, звісно, коли ви будете взаємодіяти з чимось новим, важливо критично, знову ж таки, поставитись до того, на що ви дивитеся. Треба перевірити, хто створив проект, як давно він існує, звідки виникає цей дохід, що створює попит на внутрішній токен, як взагалі працює цей токен, чи можна нормально виводити кошти без додаткових платежів і таке інше. Тобто, якщо ви, правда, хочете долучитися до такого формату взаємодії, то варто перевірити оці от всі речі на початку. Але якщо вам дуже настирливо пропонують і промотують це саме як щось ніби пасивний дохід, або, знову ж таки, показують, що люди тут посиділи 20 хвилин і отримали величезну кількість грошей. І, наприклад, якщо обіцяють конкретні фіксовані відсотки, кажуть, що немає ризику, все супер, у нас там все абсолютно стабільно. Якщо економіка токена не прозора, нема пояснень або що, і постійно тиснуть з пропозиціями, що обов'язково потрібно щось зробити, щось купити, то це, скоріше за все, шахрайство. Якщо ви отримали посилання від друга або від знайомого для того, щоб долучитися до такої гри з проханням там вкласти невелику суму, так само не варто переходити. Можна на цьому етапі пояснити людині, якщо це людина, з якою ви спілкуєтеся, тримаєте контакт, пояснити, як це може працювати і сказати, що найімовірніше це може бути шахрайська схема. Можливо, людина так само замислиться над цим і перестане вкладати кошти. І що ще важливо, якщо ви хочете все-таки взаємодіяти і хотіли би оплачувати те, що буде відбуватися всередині гри, то використовуйте для цього якісь окремі акаунти, або якщо це криптогаманець, то це не має бути там ваш основний криптогаманець, на якому лежить якась велика сума грошей. Це має бути щось окреме, там, де буде лежати виділена сума, яку вам не шкода витратити, якщо вам уже прям так сильно захотілося взаємодіяти. Але бажано, знову ж таки, якщо ви не впевнені в тому, що це і щось у вас уже викликає сумніви, то бажано просто утриматися від взаємодії, тому що завжди може бути таке, що за якоюсь гарною красивою грою, за якимось красивим додатком, за обіцянками швидких грошей криється шахрайство.
2: Ми почали коментарі та поради Аліни Ліфтєрової, консультантки з цифрової безпеки. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички ментія, грамотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди о цій порі, хіт на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек Ропана «Як діти».
0: Хіт

0: «Ропан, як діти». 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення. На цьому завершуємо сьогоднішній гіт на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Росіяни вдарили по фермі у Старій Гнилиці у Харківській області. Унаслідок атаки відомо про 6 загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов. Серед загиблих – 2 чоловіків і 4 жінки. Крім цього, відомо також про 12 постраждалих – це працівники ферми. Пораненим надають допомогу, рятувальні служби продовжують працювати на місці обстрілу в посиленому режимі. У Києві унаслідок атаки Російської Федерації вночі 24 вересня пошкоджень зазнала будівля пологового будинку номер 2. На момент удару пацієнти та медики перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Під час обстрілу у сховищі медзакладу народився хлопчик, повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан. О 2:05 у розпал атаки у київському пологовому будинку народився хлопчик. Навіть у таку страшну ніч життя продовжується. Наші медики залишаються поруч із пацієнтами за будь-яких обставин і роблять усе можливе, щоб допомога була надана вчасно, додала посадовиця. У медзакладі через обстріл частково вибито вікна і двері з 1 по 5 поверхи з боку паркінгу. Також вікна постраждали у приміщеннях пральні та котельні. Раніше мер міста Віталій Кличко повідомив, що на парковці поблизу медичного закладу загинула одна людина. Також пошкоджень зазнав клініко-діагностичний центр поруч. Попри пошкодження, пологовий будинок продовжує працювати і надавати медичну допомогу. Нагадаємо, вночі 24 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку проти України. Ворог використав майже 300 дронів різних типів, а також балістичні та протикорабельні ракети. У столиці через обстріл постраждали 8 людей. Щонайменше 2 опинилися в лікарні у важкому стані, ще 2 загинули. У пацієнтів здебільшого діагностували політравми, мінно-вибухові та осколкові поранення. Польща за ранок четверга 24 вересня двічі підіймала винищувачі через удари Росії по українських регіонах. Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в заяві оперативного командування Збройних сил Польщі. Близько 8 години польські винищувачі повернулися на місце базування. Тоді польські військові зазначили, що порушення повітряного простору України зафіксовано

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. 23 вересня у Стрию відкрили облаштоване житло для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Це перший об'єкт у Львівській області, створений та введений в експлуатацію у межах нової державної програми формування фондів житла тимчасового проживання для ВПО. Участь у відкритті взяв начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, заступниця начальника Львівської ОВА Христина Замула, Стрийський міський голова Олег Канівець, представники Стрийської міської ради, благодійних організацій і духовенств Стрийської РДА. У Стрію облаштували 4 житлові кімнати на 16 місць, відремонтували житлову зону, спільні простори, кухні та санвузли. Тут є меблі, побутова техніка та усе необхідне для повсякденного життя. Мешканці заселятимуть відповідно до квартирної черги. На реалізацію проєкту спрямували понад 3 мільйони гривень. Це кошти державного та місцевого бюджетів. До облаштування житла також долучився Міжнародний благодійний фонд «Регіон Карпати» Ніка за фінансової підтримки УВКБ ООН. Зараз на Львівщині офіційно проживають понад 202 тисячі внутрішньопереміщених осіб. В області функціонують 69 місць тимчасового проживання для них. І потреба лише зростає, адже ми продовжуємо приймати людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Це житло у Стрию – перший приклад у нашій області, який показує, як працює на практиці новий державний механізм, зазначив Максим Козицький. На Львівщині роботодавці пропонують роботу і житло. Доступні 120 вакансій. Найбільше вакансій у виробництві, сфері обслуговування та медицині. Так, працедавці Львівської територіальної громади шукають монтажників технологічного устаткування, операторів лінії у виробництві харчової продукції, грибоводів, кухарів, офіціантів, водіїв-вантажників, швачок, а також медичний персонал. Найбільш затребуваним у Стрийському районі є слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів та електрогазозварники. Також працедавці активно шукають адміністраторів, покоївок, рятувальників, офіціантів, кухарів, кухонних робітників і прибиральників. У Другобичі працедавці так само готові забезпечити роботою та житлом кухарів, покоївок, чергових по поверху, готелю, кемпінгу, пансіонату, слюсарів, електриків з ремонту електростаткування, слюсарів, сантехніків і столярів. У Самбірському районі запрошують на роботу машиністів двигунів внутрішнього згоряння, слюсарів-електриків, операторів щита, пульта керування перетворювальної підстанції, а у Шептицькому регіоні – електрозварників ручного зварювання. На найвищу зарплату можуть розраховувати водії вантажного транспорту у межах України – 60 тисяч гривень, монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій – 50.

0: тисяч гривень. Детальніша інформація на сайті Львівського обласного центру зайнятості або на єдиному порталі вакансій. 6 жовтня у Львові розпочне консультації американський педіатр і фахівець із дитячої пульмонології Брюс Рубін. Прийом дітей відбуватиметься безкоштовно в університетській лікарні. За фаховою допомогою зможуть звертатися діти різного віку зі складними або хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Зокрема, йдеться про дітей із бронхіальною астмою, рецидивуючими бронхообструктивними станами, тривалим або повторним кашлем, задишкою та свистячим диханням. Окремо можна буде отримати експертну консультацію та другу думку щодо складних клінічних випадків у дитячій пульмонології. Для реєстрації на консультацію батькам або законним представникам потрібно звернутися на гарячу лінію лікарні за номером 0800 301 037. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 15, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» та 282 безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона подавила 227 цілей. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на 10 локаціях. Основними напрямками удару ворога були Одещина і Київщина. У ніч на 24 вересня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро постраждали. Про це повідомили в ДСНС України. Так, у Солом'янському районі столиці частково зруйновані склади. Вогонь від них розповсюдився на підвальні приміщення, трьох постраждалих ушпиталили. У Подільському районі росіяни влучили поруч із пологовим будинком. На місці паркування автомобілів сталася пожежа. За іншою локацією горіла одноповерхова нежитлова будівля. А у Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, відомо про одного постраждалого. За іншою адресою зруйновано приватний будинок. Там врятували одну людину, пошкоджено два сусідніх будинки. Доповнено. Одним із загиблих міг бути чоловік, який під час обстрілів вночі перебував у підземному переході у Солом'янському районі. Він прийшов у підземний перехід з кріслом. Через кілька хвилин після вибухів втратив свідомість, почав задихатися і швидко обличчя посиніло. Швидка приїхала і вже констатувала смерть. Коли він втратив свідомість, у нього з рук випав телефон. На екрані був моніторинг, що куди летить, пише журналіст громадського Денис Булавін, який також перебував у переході. У КМВА писали, що внаслідок обстрілу, зокрема, загинув 65-річний чоловік. На тлі обстрілу президент Володимир Зеленський, який перебуває у США, написав, що у цей час говорив з американськими конгресменами про закон Лінці Грема про санкції проти Росії. Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним, і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти, написав Зеленський. Російські військові вночі атакували Одесу, пошкоджені лікарня, гімназії, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю. Раніше атакований торговельний центр, покрівлю відділення міської лікарні та продуктові склади, вибито скління гімназії і житлових будинків, пошкоджено автомобілі. Постраждало двоє людей. На місцях влучань працюють усі відповідні служби, постраждалим надається медична допомога. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Нью-Йорку заявив, що саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів Америки та Росії. За його словами, Київ підтримує такий формат зустрічі, якщо щодо нього буде відповідна домовленість. Пряма мова Зеленського. Я вважаю, що це одна із найкращих

коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 15, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну! Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди, в цій порі хіт на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек Ропана. Як діти.
1: Хіт.

0: «Ропан, як діти». 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення. На цьому завершуємо сьогоднішній гіт на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації, ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере його швидка вода.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

18 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. 23 вересня у Стрию відкрили облаштоване житло для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Це перший об'єкт у Львівській області, створений та введений в експлуатацію у межах нової державної програми формування фондів житла тимчасового проживання для ВПО. Участь у відкритті взяв начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, заступниця начальника Львівської ОВА Христина Замула, Стрийський міський голова Олег Канівець, представники Стрийської міської ради, благодійних організацій і духовенств Стрийської РДА. У Стрію облаштували 4 житлові кімнати на 16 місць, відремонтували житлову зону, спільні простори, кухні та санвузли. Тут є меблі, побутова техніка та усе необхідне для повсякденного життя. Мешканці заселятимуть відповідно до квартирної черги. На реалізацію проєкту спрямували понад 3 мільйони гривень. Це кошти державного та місцевого бюджетів. До облаштування житла також долучився Міжнародний благодійний фонд «Регіон Карпати» Ніка за фінансової підтримки УВКБ ООН. Зараз на Львівщині офіційно проживають понад 202 тисячі внутрішньопереміщених осіб. В області функціонують 69 місць тимчасового проживання для них. І потреба лише зростає, адже ми продовжуємо приймати людей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Це житло у Стрию – перший приклад у нашій області, який показує, як працює на практиці новий державний механізм, зазначив Максим Козицький. На Львівщині роботодавці пропонують роботу і житло. Доступні 120 вакансій. Найбільше вакансій у виробництві, сфері обслуговування та медицині. Так працедавці Львівської територіальної громади шукають монтажників технологічного устаткування, операторів ліній у виробництві харчової продукції, грибоводів, кухарів, офіціантів, водіїв-вантажників, швачок, а також медичний персонал. Найбільш затребуваним у Стрийському районі є слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів та електрогазозварники. Також працедавці активно шукають адміністраторів, покоївок, рятувальників, офіціантів, кухарів, кухонних робітників і прибиральників. У Другобичі працедавці так само готові забезпечити роботою та житлом кухарів, покоївок, чергових по поверху, готелю, кемпінгу, пансіонату, слюсарів-електриків з ремонту електростаткування, слюсарів-сантехніків і столярів. У Самбірському районі запрошують на роботу машиністів двигунів внутрішнього згоряння, слюсарів-електриків, операторів щита, пульта, керування перетворювальної підстанції, а у Шептицькому регіоні – електрозварників ручного зварювання. На найвищу зарплату можуть розраховувати водії вантажного транспорту у межах України – 60 тисяч гривень, монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій – 50 тисяч гривень, монтажники металопластикових конструкцій та електрозварники ручного зварювання – 35 тисяч гривень. Детальніша інформація на сайті Львівського обласного центру зайнятості або на єдиному порталі вакансій. 6 жовтня у Львові розпочне консультації американський педіатр і фахівець із дитячої пульмонології Брюс Рубін. Прийом дітей відбуватиметься безкоштовно в університетській лікарні. За фаховою допомогою зможуть звертатися діти різного віку зі складними або хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Зокрема, йдеться про дітей із бронхіальною астмою, рецидивуючими бронхообструктивними станами, тривалим або повторним кашлем, задишкою та свистячим диханням. Окремо можна буде отримати експертну консультацію та другу думку щодо складних клінічних випадків у дитячій пульмонології. Для реєстрації на консультацію батькам або законним представникам потрібно звернутися на гарячу лінію лікарні за номером 0800 301 037. Деталі на сайті Львівської ОВА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 24 вересня, максимальна температура в день плюс 16, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 15, мінлива хмарність. Це були новини «Жидачі» в

0: і Україну.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
2: Золотий хіт на «Жадачів FM».

гості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Тож це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії, а онлайн-ігри дедалі частіше поєднуються з цифровими фінансовими активами та можливістю заробітку. Цей напрям отримав навіть свою назву – GameFi від англійських слів «гра» та «фінанси». Гравці можуть купувати персонажів чи певні ігрові предмети, виконувати завдання, отримувати внутрішню валюту і продавати її іншим користувачам. Та знайома ігрова механіка може стати зручною оболонкою для фінансової піраміди, застерігає кіберполіція.
3: Що відбувається? У шахрайській версії людині спершу пропонують заплатити за вхід, наприклад, придбати персонажа. Далі обіцяють гарантований дохід, щоденні нарахування, швидке зростання вартості активу, а для більших заробітків заохочують вкладати ще або приводити нових учасників. Саме з їхніх грошей і можуть виплачувати дохід тим, хто прийшов раніше, доки приплив нових коштів не припиниться.
2: Кіберполіція називає серед характерних ознак таких схем обіцянки гарантованого прибутку, залежність заробітку від залучення нових гравців і постійну потребу купувати дорожчі ігрові пакети. Коли нових учасників стає менше, проєкт може закритися, а організатори – зникнути з грошима вкладників. Як розпізнати фінансову піраміду, замасковану під гру, та захистити свої гроші, говоримо з Аліною Елєвтєровою, консультанткою з цифрової безпеки.
3: Розберімося насамперед, як людину проводять від першої пропозиції заробляти у грі до постійних нових вкладень і залучення інших учасників. І звідки насправді беруться гроші на виплати тим, хто вже долучився, пояснює консультантка з цифрової безпеки.
4: Важливе уточнення – ігрові фінанси, GameFi, те, що називають, само по собі шахрайством не є, тому що це модель ігор із економікою власною. Найчастіше вони використовують якісь токени або якусь іншу внутрішню валюту. Суть у тому, що це ігри, де активи, ігрові активи можуть мати ринкову вартість. Тобто гравці можуть купляти якісь конкретні ігрові предмети, айтеми персонажів або якесь екіпірування для свого персонажа за реальні гроші, або можуть обмінювати реальні гроші на токени і вже далі розраховуватися, враховуючи внутрішню економіку самої гри. Шахрайство, власне, починається тоді, коли, умовно кажучи, ця гра стає декорацією для залучення грошей, і вона не виплачує нічого гравцям, якщо вона щось обіцяє. Тобто не надає послугу, яку вона мала би надавати. Як це може взагалі працювати? Це дуже схоже на інші різні шахрайські схеми, які раніше були. Людині можуть продати не стільки гру, скільки обіцянку заробітку. Тобто купи якогось персонажа за певну суму, наприклад, там за $100, виконуй завдання кожного дня і отримуй щодня там $10. І далі пропонуються людині для придбання якісь дорожчі персонажі, якісь айтеми для того, щоб людина змогла пройти ці рівні, отримати і ці завдання і отримати гроші. Далі якісь рівні, які треба так само придбати, щоб це повпливало подалі на прибуток і таке інше. Можуть ще також обіцяти бонуси за запрошення друзів. Що важливо розуміти, ключове запитання до цього – це звідки беруться гроші для цього доходу взагалі. Виходить так, що у ігровій економіці, якщо це правда гра і вона там реалістична, актив сам і токени або внутрішня валюта може мати попит через саму гру. Тобто інші гравці хочуть його купити, використати і таке інше. Якщо це саме шахрайство або пірамідальна модель, то основним джерелом грошей стають внески наступних учасників. Якщо нових покупців стає менше, підтримувати попередню прибутковість не буде чим. Воно починає бути шахрайським, все це, коли починається саме використання, маніпуляція людиною і змушення її робити все більше внески або запрошувати обов'язково друзів і щоб друзі так само робили це більш внески, і таке інше. Іноді організаторам схеми навіть не потрібна повноцінна гра, тобто це може бути сайт або мобільний застосунок з красивим інтерфейсом і таке інше. Користувач там зареєстровується, він може поповнити внутрішній баланс, може підключити свою карту, щось там купляє, і система показує, ніби користувач отримує щоденний прибуток. І далі

0: інше те, що насправді на рахунок нічого не зараховується. На екрані написано, що у користувача вже там є на балансі 100 доларів, але це просто число. І, звичайно, що реально якоїсь там валюти може взагалі не існувати. Наступне, що може бути, це власний токен у проєкту. І проєкт може, правда, нараховувати винагороду у своєму власному токені, але суть в тому, що поки його будуть купляти нові учасники, то його можна буде обмінювати, цей токен, на гроші, але як тільки попит зникає, ціна може впасти до нуля, і тоді людина втрачає гроші, і вона не зможе обміняти тоді токен на реальну валюту. І теж таке одне з найрозповсюдженіших – це реферальна піраміда, класична, те, що називають МММ, коли за приведення людей дають додаткові виплати, і таким чином користувачі самі стають каналом залучення нових грошей. Тобто, і як тільки потік людей, які хотіли би докласти до цього кошти, зникає, то закривається і проект, і ніхто більше не отримує жодних виплат.
1: Гарантований дохід, щоденні нарахування та обіцянка, що виплати неодмінно зростатимуть. Це може звучати привабливо. За якими ознаками відрізнити таку піраміду і чого, зрештою, домагаються її організатори, пояснює далі Аліна Елівтєрова.
0: Що важливо розуміти? Для того, щоб навчитись відрізняти такі проекти, важливо критично підходити до того, на що ви взагалі дивитеся. І корисне запитання, яке можна ставити, це якщо завтра, наприклад, до цієї гри перестануть приходити нові гравці або що, звідки братимуться гроші на обіцяний пасивний дохід або там ще щось. Якщо на це запитання немає відповіді, і якщо відповідь фактично зводиться до того, що гра функціонує до тих пір, і ця економіка функціонує до тих пір, поки приходять нові гравці, вони цікавляться токеном, купляють персонажів і таке інше, це може свідчити про небезпеку і те, що цей проект може просто закритися в один день. Також можна подивитися на те, що обіцяють. Якщо це правда позиціюється як пасивний дохід, тобто не просто там гра, де людина може гарно провести час, а саме заробити на цьому, обіцяють якісь відсотки без ризику, показують історії величезних заробітків, що людина просиділа 20 хвилин і отримала безліч грошей, не пояснюють економіку токена, створюють штучний дефіцит, купити щось можна тільки сьогодні, а завтра цього більше не буде існувати. Це все так само може бути ознакою того, що ця гра є лише прикриттям для того, щоб отримати кошти. Що хочуть шахраї? Звісно, що шахраї хочуть грошей. Передусім коштів. Далі сценарії можуть уже різнитися, але першочергово, звісно, їм потрібні кошти. Потрібно, щоб людина зробила перший невеликий внесок, потім більший, потім іще більший, і потім привела друзів і таке інше. Тобто, щоб людина захопилася цією грою, цією ідеєю і далі вже, можливо, навіть привела інших людей, які так само будуть спонсорувати цю шахрайську схему.
2: Як бачимо, навіть складна технологічна оболонка не змінює базового принципу роботи фінансової піраміди. Схема залежить від постійного припливу нових грошей. А що ще варто перевірити, або яких дій краще уникати, щоб не втратити свої кошти, радить консультантка з цифрової безпеки.
0: Може бути таке, що в якийсь момент шахрайська гра може попросити доступ до криптогаманця або до вашого звичайного гаманця, тобто до ваших реальних активів. І важливо так само, щоб в цей момент спрацювала якась червона лампочка у голові і ви не віддавали доступу до цього, тому що якщо там напряму підключити, віддати логіни, паролі і таке інше, може бути таке, що шахраї просто спишуть певну суму з гаманця, можуть вивести все, що там лежить, так само, як і з карткою. Тобто, бажано не прив'язувати нічого і насторожитися, якщо вже пропонують або запитують напряму логіни, паролі і якісь інші дані, які могли би скомпрометувати ваші активи. Якщо вас реально цікавить тема Game Finance, якщо вам подобаються такі проекти, то, звісно, коли ви будете взаємодіяти з чимось новим, важливо критично, знову ж таки, поставитись до того, на що ви дивитеся. Треба перевірити, хто створив проект, як давно він існує, звідки виникає цей дохід, що створює попит на внутрішній токен, як взагалі працює цей токен, чи можна нормально виводити кошти без додаткових платежів і таке інше. Тобто, якщо ви, правда, хочете долучитися до такого формату взаємодії, то варто перевірити оці от всі речі на початку. Але якщо вам дуже настирливо пропонують

0: і промотують це саме як щось ніби пасивний дохід, або знову ж таки показують, що люди тут посиділи 20 хвилин і отримали величезну кількість грошей. І, наприклад, якщо обіцяють конкретні фіксовані відсотки, кажуть, що немає ризику, все супер, у нас там все абсолютно стабільно. Якщо економіка токена не прозора, нема пояснень або що, і постійно тиснуть з пропозиціями, що обов'язково потрібно щось зробити, щось купити, то це скоріше за все шахрайство. Якщо ви отримали посилання від друга або від знайомого для того, щоб долучитися до такої гри з проханням там вкласти невелику суму, так само не варто переходити. Можна на цьому етапі пояснити людині, якщо це людина, з якою ви спілкуєтеся, тримаєте контакт, пояснити, як це може працювати, і сказати, що найімовірніше це може бути шахрайська схема. Можливо, людина так само замислиться над цим і перестане вкладати кошти. І що ще важливо, якщо ви хочете все-таки взаємодіяти і хотіли би оплачувати те, що буде відбуватися всередині гри, то використовуйте для цього якісь окремі акаунти, або якщо це криптогаманець, то це не має бути там ваш основний криптогаманець, на якому лежить якась велика сума грошей. Це має бути щось окреме, там, де буде лежати виділена сума, яку вам не шкода витратити, якщо вам уже прям так сильно захотілося взаємодіяти. Але бажано, знову ж таки, якщо ви не впевнені в тому, що це і щось у вас уже викликає сумніви, то бажано просто утриматися від взаємодії, тому що завжди може бути таке, що за якоюсь гарною красивою грою, за якимось красивим додатком, за обіцянками швидких грошей криється шахрайство.
1: Ми почали коментарі та поради Аліни Ліфтєрової, консультантки з цифрової безпеки. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички ментія, грамотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Шидачів ФМ. Своє радіо.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: своє.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі, хіт на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек Ропана «Як діти». Хіт.

0: «Ропан, як діти». 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення. На цьому завершуємо сьогоднішній гід на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі «Хіт на обрії». Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек «Ропана». Як діти?

0: Ропан як діти. 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення. На цьому завершуємо сьогоднішній гід на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Мердянськ – це Україна.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

changes is time.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі роші, роші, роші, роші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

зачарувала і водиш, по колу я не зупиняюсь. Сказати одразу і все, більше вже не вагаюсь. Ти диво, ти краще за всі мої мрії. Руки тремтять.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ. She's crazy like a fool.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.